seman hia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye hia wanka ye wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa fo rati kuji amai enyo nyamunka aye mire

sen yanısına vermeydinin patu homa minu milu. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yen su se ya se bidia. Adi ene si mkwan se yen tu bari mayen hunyom. Ya beten hunyom ni akane ni o nyama chere se o yo nyame. Apesi tu nyame hunyom.